0: avava'erã Tapicó Tomapiha Jose'i koinguéicha purahéipe ombojoyvýva ñande py'áremi mbyasy epu'ána mamá tereke chami la ichukolaya hína tomba'i la imbarakakúpe
1: ñapa upéva niko chajapo ahecha hag̃ua ikotoma'ípe asy añemoakukambahína pesereno pe chakuku chembýtavalera

Ajo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ari tuichakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.